0: det må være fleip.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

en historie. Hvilken historie vil du fortelle? Du må være deg selv, og så må du ta kontroll og være

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

sista hajen laga på en gammal melodi. Fra den gang jeg var stor, jeg vint i cirkus Tivoli. Det var et veldig Tivoli med lamper og musikk. Og jeg var syk av lengsel hver gang karusellen gikk. Jeg tenkte jeg vil håpe den som

0: Nei, det var ikke de treffet han Einar Finn på festlokalet vekk av Seinar.
1: Hva det fra henne? Hva det fra denne?
2: Hva det fra rart? Hva det fra rart?
3: Rulletrapp, rulletrapp, rulletrapp!
1: Og der så stykker for en fart.

0: det fra henne? Ikke det fra denne?
1: Ikke det fra rart? Ikke det fra rart?
2: Rulletrapp, rulletrapp, rulletrapp!
0: Næsen stiger for en...
1: Næsen stiger for en fart!
0: Næsen, du... Du,

0: er det like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer han som alle venter på.
1: Og så
0: hvem er det? Prøv å gjett.
1: Og så
0: gjett en gang til.
1: Fortell! Fortell!

som jeg gjorde som gutt mang en gang. Atter kjenner jeg duften så kjær og så fin,

den gamle Syri, som jeg gjorde som gutt mang en gang. Atter kjenner jeg duften så kjær og så fin,

i duschen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øblikk i børsten har litt sjampis mot tørsten. Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalasjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i busjen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen, men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter

Det var en liten gutt vi fikk, men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil